0: sasem ne ehu hia me pa akoda ketua yi asem a woka ye ne se na seda hu hia ne pa na sebi obia ni hono ma sebi okirifo asem pa kodo ti sasem we si akoda we si edi aba no mesramu me hwe ne ye pa obu hono ma dwina wode ba ba gi aba no e ye different mesramu ti akoda ketua makacho meme de meme hono se onya akoda meme hono se onya akoda sa ye bibi ana chese edene ye adwuma ti mesremo a mo a mukuta adwen bi no asa me kasa mo hunu plan bi no mesremo a ya mo nsesamra e why aha ye kan bi a so hunu aha bone adwen bone mesremo a mo nsesamra e why ma me ko ofa honum ofa
1: minua
0: akodai ade a wo ye no eburo adwen ne ntiasie so ofa wanka san uo jidie se midweek ye bedi loto.
1: Opanyini ye bedi loto. Tintia meka sane se. Mm-hmm. Opanyini. Ebe mse afi na afi mwani ye urei na gafaru. Osha se se oya sa amamadie.
0: Mm-hmm.
1: Na opanyini mese kasa nini nyamu. Se anytime akwa nbe sunda ye biya uo opanyini mpua. Oso sunda ye nimpu uti mi sunda ye na urei aide.
0: Urefi. Nadia beti na urefi.
1: Pata kwa nba na zwa kacho se wa sunda. Da enye se biya oba ya. Mwabeke kasi biya. Masi yu. Mm. Ochirechire mha wa dae no osifa so no de we adwuma opicha kire wo se de ase wo yi move here dey
0: e
1: de kire wo no nti akwa ne ana de oka bia no e ye vision ene a we de onya
0: sana
1: na mi akasa mi sana mi hu no afimu akwa ne sha se o ma mi loto number opanyini me kan japade bia mi akasa nkasa meti me nya film a opanyini enu nti na empempi ne mi kuro mu fo asa nkra gwa fo no e ka ne se e ye me papa kunya ho pempran de se bise bi ni good nun bi na mai de makwa ku pii so amie de midi but enye ni se mu opanyini miankasa nkasa so mi wogidie ewo ni so ade hunu bi se asankra gwa kuro mu ase me ba be loto agent kese e wo kuro mu a nti no
0: amen
1: sa butai ni nyina de ewo mani so nti miankasa nkasa de akra ne de waboa me afi mu a ye kwe ya nti no opanyini obibia mfa gidi enta akire na we hu se ye dwuma die no ene nkoso ene ye hwehwe na DJ ni made ba kwa me sa sere ma akra no me de mpenfo kan se mi se ni papa enche wo wiase de mesira ma kwa se nkan yakopon e be ma nkwa tenten anampo se nkan mesira mpo se nkan me mi de bi mpo nkan fa ma kwa nkan akwa nmpo entena wo se ne be ya da ne de nyina obetima ide aboa afoforo aboa ganafo
0: ofaya men kasa yakopon ti menyi wo mfie ne bi ma akoda no sebi ye nkase bi bi sa anya de
1: ensi
0: waka asempa wa ma mere kra ho on se edaya no de bia se ni papa panche ni papa panche but ni papa pa bi wo hono mo soso a nyankopon ti me bie kwa bi ma na se de ebe ya obetimi aboa nkofo bi ase bi omo ho so ye de e kire wo mo nti wo mpa ye ya wo boy me gidi se nyankopon be so mu anadwofan ya sesamre ya ye ka se nyankopon so so because sebi de wo mo se ye se be ma be ye bi wa ma me ye ni na nanso no se wo bible mo se se okra baako etime sakra firi eye ne bone ho na se osoro timi boshe se dia ene nyankopon so mfa akoda we sie so na o magana fo
1: amanfo bia ne nje
0: obia ne nye yes
1: DJ mamen kan se mo sie mfa ntwam de tie ne se
0: ansa na wo di twam no fa wo number ne tuga
1: okay.
0: Na
1: okay.
0: Aha
1: mi number no e 0257
0: 0257
1: 10 10 58 58 29 29 0257
0: 0257
1: 10 10 58 58 29 29 0257
0: 0257
1: 10 10 58 29
0: okay says this will be
1: 0257
0: dan botre me patcho ofa e wo de meet America
1: 0257
0: 0257
1: 10 10 58 58 29 29 DJ de tie ne se enya ma ho den
0: mhm
1: ne nya akwa so ho den nyankopon ho den
0: e no kra
1: aba akwa ndi be ma me so de ama me no mi ankasa ankasa me tuo no mi ye game mind dada nti minim how our pains e wom so be kwa ko twa loto awanye de
0: wendi nka se wo ye game mind as e chese
1: me patcho vese se loto na ankasa ankasa me ni je ho loto e ye mabrabo
0: okay
1: intino minim hawa pains existence fans we be twelo to awan de wan
0: wani
1: nti aba gafaro de be mame no eno na mitwa eno aso na wo gana ni bia wo fere bibia so
0: me
1: de ma wo
0: okay.
1: Nti ana gana for enhye sade ne so fan de emfa maye
0: Okay.
1: Okay. Tino, number ni bio, 0025710258 29 02571058 29 02571051058 29 DJ, me pacho me number and I'm there to be on send the idea by or say to junior me pacho or say to junior no no into pacho wa send you sick and you may be a friend me sanga sende. Wache dia de maganda
0: okay.
1: Na
0: Abusua dia daya koso ya ni pitire ye brɛ no aso enya na dwen kwa na asende a wonsa beka aba no 40 Ghana cedis no wachina ni ye twa aba no ti wachina kopem anwumre 8 o'clock abira obenya kwa yewuram bia no ofa e dia aba no bema ho koloma anura akoda ne kan ho asem ne 72 78 71 emane mi ensa nyina ye dai abɔ nti wote ho no mo ye dai tutumrika tutumrika tutumrika na wonso agi aba ne bi Abusua dodo akunya baakofo entra so me do besia na emom hyene so 0257105829 0257105829 makramo bye bye.

0: bisuade hunu menam na ma fodo su eyi meni suade hunu bua fo ya de abai
1: amame
0: jibi sisia say ye 10 cities say ye 5 cities say ye 20 say ye coins me pese wo ye bibi kura awurade ma meni suade hunu emrem na me sa fodo su me yimetie bompa ye sisia wo de bompa bia wa no